0: kwenye wesu ni yama ya honsa ya dena ye ni anuma umadika eno ya mwamu demrifa die ni yama ni hunu asamadu yama ya anuma mani ya denchembrebuwa ya nyeja ya wene mwono na yanku kumaka uko pia kumaka sabra mekasa adisu ya fuwa kono sanayi mwama kwa disa nsema upolisi fuwa kachi ya yuro mse tre wade ntanzabu wamo se wasi nzwa wena anuwa motrono West African Senior School Certificate Examination wasi nzwa weno ya si adisu ya fuwa na yi wamo ya stobon academy hama chichwa salali fuwa na wamo kahubi tru wasi bagabom wama wamo ma school se ya ye nzwa wepa wo school ho se wambabe churubia pune kekabonsa mfuwa mnye tampiku ena mpanyifuwa sinani wamode nwama begu wapumaso sadi ya baya wamosu edru wasi nzwara na wamumu wamu kwa mwamu mewia inti wamudi adibi baya ya siya freno quarantine system ana quarantine system minimza quarantine kuroba ya kakribla ninyi nada NSA ya dumu kwa shabebi ani ya mungu wanamu tronia de krata na babe puwe ni nafi wanka sababu utrinua tronia upe nani ya wawi ya wawi uka weka enyafi na kumisa ziki na unamba wa question why no ni answer ni ya dena chesu afinu bibabe buwa wasu why wadu niswa ya stubo mwa ya ba mwa unse suwentie eni wangwame tiko po eti sayo kwa fwani kwa ya sana nuwa mubu wafu panyufuwa ya wama sana ya duwa mkua kwa rantai ya duwa mkua kwa shen chono mbebi mbu wafu eni wangwa mwantike se se uradia umadu mpana boko so eni wangwa mtuwe ya nene skuno wama mkai unu se skuno enyadi ya adia bechi skuno ebe wana mkwaba abe trahu abe suya titration ya ayopak nomenklita eni wangwa naba umbe kreja tu skuno umbe shi skuno jirube ya miye kasi ya de jirube ya kasi mana gwamse kasi mawa ya bekasi ya de skuno is bent gwamse ya koba ane sana na bambo fosi ya biyo fanyini transmasi duya mfunti enei umakwa hire nkwa danai sadi ya bayo waduwa benji na mrano numa uza pata pafuo pio to ya de mrano vro na panyipuwa hangume suya mwa samsuwa waso kwa rima mpongwa ene ni mpote mungu wani aduka sebatu chunkubo
1: saa students na ya de wa mwa sababi ya wa mwa behavior nuna F4 school onza ya kwa hano sama anwa even there to write so the issue is that saa kind of students wedi wa mwa fra de resa asa nse wa mwa nte uka saa yenti mi hungada mu idi agura na mu yuya mpa mbasi school ena ya prompti plisi nti wamu ufa wamu kubisa wamu leta ya jaa wamu ama wamba tuwa wamu exam sunsu just to caution them dudua na wamu ya adia wamu behavior ya veru kakira na wamu ya sano sea u yuya ubasi school uba yese u yuya uba kunta kwa bu yuya nema uba kosi saa fono na mba tu wamu fuse bu yuya nchile se ubiya mkwa ya SSB nti wamu huni saa
0: panyimpa wane na hewa ngumasi wa wan samsuwa ewa aso kwa rima mpong ene ni mpote muwe na atresu wa desa mea tuja sa sabi ya musabi ya nyado sa wanoswa ya faa nkanta mkasi ya desha bing nchi wanoba na wasaba sabno umakane ya adia ubinka ni nchini ni meko ene nchini na mraire wa musei eteo
2: abusi ya kasi ya boi sewuti ya nkediye daso testi ya angazaso nabia mekasa ase fried rice muni ya ma bibiye bi wome frafra yoko gare binsi niye gare niye na ese ngoso wofa eti ya toda niye de wom niye nye de wom nini na kabo mwa testi ya angaza kasi ya bo enu andi ya de ebre mwe na ya kwa asim fosu eni ni mpote mwum wababia wadi mfiedu ya sangwa 38 years ya wabia

0: sa ya pa hwehwe ni ya tu ya sa from kofoni fa nipamro ubozi akwa ya kwa fa prafo ya duo magu kamu ya duo mukwa wo mo ma firi mu so ya duo mukwa mukrabia na fe ya duo makwa akoto said ya be ya busuafo betimi abefo mo no akopa mo krabre no mne abe wo be ko mbe ko o shenkani no ya enseda ma yeni nko no so ebi o a ya so o shenkani no wa firi mu ebi o so ya se ah enkwenshani si o shenkani ni awe na ye nguno ya si bi madia ira dura na ne ne yamse ne pa no wa firi ka ni o no wa kwa no akosi ba bi mo amaka wa ka ni mde manka sam kunkunku na so we mu tire se enkwenshi adudu na ye si e ube ko mbe ko na ye shenkani no e ye shenkani no fun so men no monsan kaka wababa mwati chanko piase wahu uko kazi ya media mebrua na mkeo chiba ntu utika atisadi wabu computer game nebi mwati asra ebi unso aha inti kuwa mwa aha mbob madi wasia menenia yasa pampansrada nwa di ababa metina kaya ni mna wuchi babi ya nikuwa suwa yifa unu yifa hon babi ya nikuwa suwa ujina nubu ujina tasa wajine mwa wanti asia na ati asia wanyo na huni yibisa sisu saankrofu weise mkwenshesi ni yati wama mpempi ya nsheda ntewe enu ani ya prafu wano mnum ni adena ni mshenkeni ne namna suma asemne baye enka nkasi ya yivyo mwa usu udifo si ya dene kwa kotu si ya afana kwa kotu si ya jano si ya yene den wante mwohi nene ya si upo senu numa na atine kanka etie bisani ya ukro na upi nche susu ana uze seko tone bon wapa tintintin sabro funyumti eja ya kwa titi difu waka chenye nwa mchoche mkomo openyini Alexander Kobin eni ya nene choche mkomo ni ebizani suwa openyini eja wuna bibia ni ya etabesi wa betri suwa sana nwa masitie no se aaa adu mefem muni mnyansa majuni mda ho pa se na mwode saase mbise ya ba na mpese muhunu se saafu wane diye ni ya diye wa mozo ya chua maso ya chua maso pa ni mpemti hiya ya nta inkenchi wa mafu wa ni mzo sabi ya msabi ya nyadwe na mnensasu wedi mkwa asem kurana se mkwishesi ya nyane hee enti wa mufanya futu enti ya nese mabise mwa nese mwa piafu ni ya di mamu
1: mweda mazema hiye saati ya soso takai edibaya juma ensemi guwa ose hitos ee ya huna miyawase ya publishing edibaya suwe kuwa krata ani anase ya social media platform ene GH Police TV agana fo dudu onwa edi omu television etu ose omu pe ensempa efa gana ebambo omu etiri edibaya kahu na ya traffic watch na ya yohon ya desaadi ya niso ebaba kahu yeji kini kwa edibaya kahu mwenye damazemo hiyo saati yonishu evi se ya mkwa nifaa huko mbwanesu mkwa mbrikabu osu mistisi kwa mamani ni ye leo se mjina amenya kukono kani ya neso ya amenya na mkuchwebu kaa mjesi huwa amapasa nishuwe nchili mbedeka akomani ya uni mkaa wadeka adukodichi uni na akabumu enuna mendi padubu huo
0: ehe wapanyini kwa kube ino no eni ene na chuchu mkwa mwa ena ati siwe chremu siye hiyo bikucha honi ya diemia yukuru eni tri ya tu obi asua wachina bi obi suwe ni beda ho wanko enfu msori biyum ya tisi mwantesu ni gana adesha chuchu mkwa mwa fansi miyo
2: enu diemi meni ubisa adapati diema unze obeti asuna woye duho na red naso wam na polisi nisuso dini muti wase polisi yo sinisi afri no beye me papa wa ha me wofa isi me nana isi ninyina etiamra nti davers no menye kefo omuhiye ewo ka na omu nsu no me kokwa usenya me tika mu a me kosenya sa akwane da ana ye tiane eh masa wunum sa wuda ana wudi kana kwa kwenya dente no ho ana ni ba no so pepepe na obre anu ay kana o tiase ba na ba fom boko sa na wo ye study because police force so na ya o muso o mu emwa omuma esia de bi nkoma driver for
0: Ghana di shebi adwen chire ene ye kwa ya ye kwetie na dum 106.3 FM de du so eye World Cup minute
3: World Cup minute
4: haya

na che se Francis Samuel no ye ile le ma no fa fa fa Collins so ah eh atom 106.3 FM Arishima mama yama munina mama kwa badonko abo apa husimadu ene jumbus mene de atosum yen san fin champion ene atuno insia edru dase ya na oman Ghana ya kai asem kesie si mrebi frisia perpere du ba kuni ana edana suye ukuada seya na sem kesia to yenchem to ya bra enipa beburu oha nina bo mu yesa sui brantam tiguye ma chese koye haubibri dani drua na yare huo ntina mpenisi idrua manfoswa ni akaa ya anu ebrasu seye di live worship ebre uo na ansa nanu isi edi ya nube bre uo nu ewe jatondie ewe haa yebo hude urama uo ubiya di uo ihia isi obefao pen eneo pepa na ibubwa watro kama kama kama kama ilia watu huwa na mungu na udi umunu wafa

Kwasia bo e wadum 106.3 so 104.5 ya affiliate o memu ani ama odoso ama fo ya mama wadwo ya mama kwa ba wiase nyina nyimre no osia kase bo naked ani yesi nkunwa e de bremu nsem no ye nyantu wase ya chinchin ya boboa no ne aso so e de e bremu enkonko ba so bekase nyi ba kwa na mi enu mfiri ba se beka kirewo se abita na wa batana biwa ene de okano ya tipa enso ye mfa

0: asema ya debra mnu diyedi mwa kutine ebi nse ene akra high court asese nyami ya dunwa julae bosu mende ya tosu miyensa atemu beba se chama untumi ni tubekri anaso benye ni tisedi jimuno sabra no ene wansambesi amu usi ni ibe hunu diwa wia brewe mkumani ya hunu bebi ya susai edibu wade hunu befrawo sama boy ye galamse utru hunu sense mwa ya di atitara no
1: enkani penimpa no no ye bagdeni madam kutuo na naru danko kufado na banye di kabreso ni mwenyamfo cheme sabo usuneka saise openi abans mana bagdeni penimpa wa ya chame hene dima umeme shebe ujafie papano wadidi ama natraso wadidi ama natraso tuweye
0: na yebeko niye kwa kwa kwa ene Ghana Statistical Service abanye kime kuwe bu mkwa mtafe isi kasem ene sene niyo mabuwa na mwini ya die elda dano wachile se niyo mabuwa sidi isi peja peja no apeja ni mukaka ewe umibusu na mwini mchile mwini mkuntebu ya ni sikasemu ni mdifu edi mkoma eno ni yede brewo
1: na mpani ya tuja se se ya niyo yasi ya fanenji na amba tinasi ya sumgiuma kabo mwatu mpono nchile se ya mamre ni amani yeno ya betu wachile debi eni ya yensa enye yi
0: afe Bank of Ghana enene peni biya chichile subuwa di abuwa mwuse ya niya kekase kenufriata ni good GM bank ni jio malansi so se debi Bank of Ghana mwum enye kenufriata na ome ye menyu mwuku enye omeguma niye mankura mkresu nitra umu baby
1: na ene enye watiki nipa makuma kuhu hani ya diyo watu ya kilo nmdini na ene say sedi hebe ya aja ye free mwa enye wamu ya free mwa mwusha adaka yunu mwui ya ba kwa kwa wanu mwuiye na umu huu sidiwe siye siye siye muu niya kuro kura no eni ya de huu ntiti ama umu niya se ewa dasi ya ni watu ya siya ya mani ni mwenyamu yeye sabre nuansu uwa osi ya shina ni mwenyamu nti amuwa hoi ya ntutuna se
0: ensamle bika wehu ena enyumrei ya deba sumu ya mfana siye ema MTN everywhere you go eno ni network na papapa mpacho yisi unezi se eno na wosu obosu iti shere nsu na download my MTN app na sunu ube tinyenya uyisi eno niya soo de chip eni fun bibiribete ta wonsem kwa after na unsa ebeka onga ilele i na onga mame sa open hand no eno neja yedigu mkwe mu yedigu abu mumunya pusebu nisi ya na mana yede dede emuwe di abuwa ya mame no mni ya yire no eni wanu unwendi ya neno etile ni yesi echa die enti ongalicious abi wa hapurumu udiye onga no ni huno no buwabu wa makuma kwe dhuyo 20 ya no nefabra ya kache yibinyan tubwasye na ya chila ukwana bafasu wa odibidi sikano 3p garlic mixture 100% garlic ni wu inti wahumo dini na wapom dini na fadani 3p garlic mixture pibi sifiye unye busu yano sadi ya uwe uwe yeno na uwe wapom dini su yye Syntex tank eye strong na eye tough ahumo dini uwa Syntex tank munu wetu mdi ya kurensu afibo bebi ya udiku bia bebi ya udisi bia eriemu usu munu Syntex tank na nebebua mwa kure usu ibia na yefumia yare osa ena edige wo edene to yemo na yemo kawdwe wo na yemo age wim mesra wa abomode ane pe haxa mesra ni haxa capsules eno ene bebu atu osa atena wo swache ni nyina ase afi afi ne bakura de ne entententem kura ne jana kwan Franco Trading Enterprise ope iPhone ope Samsung ope Nokia anase ho aka de bi ope tablet ope iPad mesra mo amo amo pe table top fridge ene computer ope CCTV camera ope washing machine ope TV ana air condition microwave ene Franco microwave dia mhu yana mse wow Dr. Frank yankupo Israel enye mane buo suye sansu wa demetu fobuo uko www.francotrading.com anasa wa download Franco Trading app na ube nye bi anyano discount kwa asaka huu na eka discount asedi enye mkoba kwe neoma discount pa DBS Industries ukra nchensi Color Link Plus mpupo nye nachi efe kula upe ni yutra mawo 20 year warranty subata huu enye SMO 10% discount thanks to you computer clinic asabi ya surunkuwa wadimu fidiri ni mdiye ene inupata tashwini ya ye juma ya sabi ya hii au kano na wase edrubia wase yede esan yari eno ya nkupandum ya ubiyo na ya ni ya kwa sada hafa mfidiye sanse yari eno besa wa huu yari ena unti mfe drum kano shimpo ebru ya mfansi la sara dantaso intuba yede ye mfidiye beshisho yari eno ni nye huu yari eni se ya pahun tuma na fi ya di nuna ega na kwain iti ufe thanks you computer kini kechila kwain na ya mwa wan madama ni yesu mwo na nasi ampofu eje mene
1: obri ya mwa
0: frem frem patro kaya huo facebook adomo 106.3 fm na fi youtube adomo 106.3 fm nesabno ya mfansu mwo

0: papa wajiji ya manfu wabia difonu bola ni adea okay ubia mawia nuwa jano ho inti uri hapa iguhono se kwa li kloti mpenye mfuo na MC ni mpenye mfuo huya nyasi ya tina habo yetri aka asembi ya keke omungu kwa kwa sisi ye ye guzuku ho inti se ye beti nasi ya kasi uya tuwa na mu uya ye yese ye yese minu kasese nsio e yini yemu ato donjuri miyinu anwe ya di si ya mfie duba kwe ikwe munu debe si lebe chansa
1: ewo sabi ya eho na anu
0: ewo sabi ya eho na
1: ok
0: ena engula ase ya fu kagata ya fufro na omwa enu nkwa mkasa omu bie musede omwa bie enu so mkasa nkwa omu ya
1: asi ah gata fufro na na politin
0: omwa jana diya na sa ayon ros na omwa sheshe tinte
1: ukase mkasa se, omu emi omu miyei
0: kwa uche se omu completed sede ya da omu kanon na ukase abiyadi fobi ya demonstration se MC ya ono owoso sabre mfimi ya sepche muye so omu ya gata
1: mhm
0: sa gata na asem na meyika yi
1: mhm
0: kwa ni ukwewe na gata ni muangasa na tia saa achuki ena uwe gata na
1: ah adifu fraa ye nyinyue na senta adifio senzu roba uze den atitia ye ya
0: bola, asu sana bola ankasa ankasa ena
1: ene finyi pa asu ni guwa sana
0: na uni madeba akun saa umaye saa kwa mudi kutu odonu muu enti saa gata fufura na baba bisiha anke wose tu odonu muu odo ya si pila tente a enti mi enkrosu enkutum enti ze
1: ebu wana ane zebu enuwe bufa sopele bifa
0: se eye maburu suwa na enuwa buzuka kradi ya gu odonu musa anyama na manfuwe wa jodifone ene eye yano omusu se insuwe yiru hono e yiru hono suwa ebeba station wo ebeba station wana chese kwa hindu mungi na ayama
1: wazma yena wase eso be nyansafu ebu nibe yankana sem ntidi yaka yempeni mfutie umbitu wana mungu yanko yenimu
2: aha atom 106.3 FM shira 104.5 for ha any adronum aye affiliate makuma ko munyina sokase mo yeto apete Facebook no YouTube ni e na daso on bra bashu ani suade na odona yakan ye kan ho simu
1: wahun ye daso
2: eh eh wena dia sam kase ba na ye mabrovivin
1: provivin pa
2: oh asam ni yeti bi hun na yim ye dia dawro no ani yabo na me enipa makuma oha ani adio wotwe ana kwaje ntitie so ngubesu ase de yesi dan dan fu na yebesi yesi fu eh omba ye mochi workers na nipa ha ni adio wotwe ni nyina ase wo kuo sonko yato omdi se mortuary and funeral facility agency mofa wonum ene he yesi sa adisu afu yi omba ko Pentecost University akwaje ntitie na oma hunu se de yebesi yesi yesi amu na oma ba abekire ampa omo aba pania wono na da kuo no ye wura Francis eni ana de atu jase ntitie we yade a abwa pa na di ni pabeba chance oda sani di ofri mu a wose ye die ni die ni bo e ma no biru mo ho akwa amfa so e dadan ye mu ni bie se e behwa hwehwe ne kama ye behwa se onse ye obekwa no mu de da ho basa basa ba bia mu amukura bia ne bia bi ho akwa hu a se ensem fata mpo se oda sani firi bad ne ko wose ni nyina se de be ya ye twa hwehwe ne ye ni ahu se ya mamre ni amane ye ehu hia se oda sani firi mu ye ne ye nti ene ne ye wo hu suapon a manfo akwa ji hu nim dia ene wo ni be ya dwuma yi
3: nkurɔfoɔ a ɛmo abɛgye ntetee wɔ suafoɔ mu ɛfa sɛ bi amu ho adwumayɛ ɛna ɛnɛ yɛbɛgye ɔmotoo mu yɛfrɛ no sɛ induction service yɛwɔbebrɛ a yɛn license yɛ na yɛgu so a yɛrɛkɔ aprɔpɔ nti no yɛba na sɛ ɔni license a na yɛakyerɛ kwan no a wɔbɛfa so na atumi ama yɛ ho kwan ama yɛ ama wɔ licenses sɛnea ɛbɛyɛ a adwuma a woyɛ no wobɛsolo standards and compliance ɔmo a ɛnɛ yɛagye ɔmo ato mu no deɛ yɛgyedi sɛ ntetiɛ ne nkyerɛkyerɛ a yɛde ama ɔmo no ɔmo de bɛyɛ adwuma na mmom ɔmo a ɔmo amfa saa ntetiɛ no a saa kwan no a yɛpɛ sɛ ɔmo fa so ɛhyɛ nnipa animonyam no ɛne sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmo ma yareɛ ntwatesi anaasɛ yareɛ bi mfiri awufuo mu mmɛsan ateasefoɔ no ɛna na yɛrɛbɔ wɔ nkɔkɔ sɛ wofa saa kwan no so de a sɛde ɛnyɛme na meyɛ mmara mmara no a Ghana yɛwɔ no ne wobɛdi deɛ yɛpɛ sɛ ɔmanfo nyinaa ɛhwɛ ne sɛ ɔmo de ɔmo support ɛbɛma yɛ because mpempene yɛhu sɛ ɛyɛ a na amanfoɔ hyɛ baabi a ɔmo di dwuma bi a ɛyɛ a na ɛnyɛ ɛfa saa death care industry no nti yɛpɛ sɛ obi hu saa koraa no a ɔyi asotire yɛ ankasa yɛhu nso a deɛ mmara ne sɛ ɛfata no yɛbɛma mmara no ɛne no adi
2: panin pa wɔyɛ registrar kyɛ sɛ wɔno na hwɛ sɛ yɛbɛtwerɛ biaa din ɛkuo yi ɔmo de mortuaries and funeral facilities agency mofa panin pa ɔpanin a yɛfrɛ no francis ani nene ɛna woteyɛ na twerɛfo panin de ma mortuary workers association yɛfrɛ no richard kofi jordan agya jordan se na ni agye papa